Ya, Chef M, Moi Dumoy, 8.14 minit pukulab ketika duknen berupa selamat pagi, good morning, salam Malaysia Mandani. Dan pastinya ketika duknen berteman dengan Wiki ke udara untuk Dialek Smai, pegawai dan seperti biasa, akan yang pro ungki untuk segmen Gahju Asyik lah ya. Sehinggalah jam 12 Kudijis Johor ataupun 12 tengah hari lah ya. Dan lupa terima kasih rakan-rakan pendengar Syihid. Dia masih setia terus cengaikan Ji. Kek getih Ji. Malau telah kita berada. Makan puk, mata tempat belajar engkik, mata tempat kerja engkik, mada engkik, semangat sekalipun. Dan lupa terima kasih. Relopun gasib. Kek boleh cengaikan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Katih kek punya telefon pintar lah. Kek kena muat turun ataupun download. Sebab mudah lah ya. Malak tadi kek berada, yang penting ni kena mong capaian talian internet je. Dengan jelas barulah puas nos ya, hit cerengai. Okay. Lepasnya seperti biasa, untuk 4 jam bersiaran katih segmen Gajah Asyik ada. Malak lah ya, kek akan berkongsikan antara gah-gah semasa juga. Relok pun seperti biasa, pegelap ada, kek boleh respon hit punya topik lah ya. Berkenaan nak cerita juga, kek boleh neng jala e-topic net, bolehlah talih kek singah menerusi Facebook Syih FM. Kek punya pengalaman sendiri lah, kati ruangan komen akan eng biar net akan hik kongsikan bersama lah ya. Ok, relok pun menerusi TikTok live juga hik akan on kan sebentar Johoy. Lepasinya untuk rakan-rakan hik mungkin juga ketika nuknen kek sedang memandu lah ya, ay maklumlah pihak cip mah tempat kerja, malok-malok talih tempat kek tuju. Semoga selamat loy madis nasi di kek tuju lah ya. Okay, gasib untuk sentiasa utamakan keselamatan diri juga. Mungkin ketika nunen kek sedang cak-cak ya. Selamat bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Relok pun ajalah memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunen lagi. Okay? Relok pun pembuka tirai untuk I Pegelap ada pastinya Fizz Allen, dia akan ke udara. Orang senang. Asyik, ma'am. Moi-moi.

Ya, Chef Fan Muhyiddin Umoy, 8.24 minit dia pergelap ketika dunan sepertanik lah ya. Antara panduan cara-cara untuk kek biap dek menggunakan bendera Jalur Gemilang lah. Ajenek cara ataupun biap dek untuk mengelakkan hit salah ataupun hit set menggunakan hit kibarkan Jalur Gemilang lah. Walaupun akan engkau pandai dari semasa ke semasa juga, perincian berkenaan memberi get perkongsian tips untuk menghormati Jalur Gemilang. Tapi sebelum je, relok pun ucapkan salam takziah lah untuk seluruh ahli keluarga, ahli peringat Alayarham. Pastinya Alayarham Datuk Haji Abdul Rahman Hamid, dia merupakan mantan ketua pengarah penyiaran. Hipani sengon je ili telah pun meninggal dunia lah. Okay. Semoga roh Alayarham deh bicuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan tatih kalangan main diberipan lah. Okay. Pastinya aja antara memberikan perkongsian boleh kongsikan ketika nunan untuk rakan-rakan hit juga lah ya. Kalau ki hot panik lebih lanjut antara perkembangan semasa, kek boleh rujuk, kek boleh neng juga katih media sosial berita RTM yang sahih di RTM lah ya. Okey, dan pun hi akan oglalau sekejap untuk semaihita sekirah ke udara tepat jam 8.30 minit i pegelap cahoy. Tapi sebenarnya terus saya nana lagu sekejap. Kati Dalik Mahmuri, Chen Wai. Lagu dia berjudul Cinta Yen ataupun Cinta Monyet lah ya. Dan pastinya akan ke udara. Terus saya nak syafam. Moi, nung moi.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ihsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM. Mono.
2: Ya, Chef Man Mui Numoy, 8.41 minit dipergelap ketika Nuknen. Okay, masih lagi berteman dengan Vicky Kudara untuk segmen Gahju Asyik pada pergelap adalah ya. Walaupun memberikan perkongsian sebelum kongsikan antara berkenaan rutin jawatan cuaca pada hari adah, pastinya 11 Ogos 2026, bersama dua hari Selasa lah ya. Okay, antara memberi bagi perkongsian berkaitan rumah syarikat Mahi, ada nanak gah de hi boleh keramik lah atau gembira lah ya, khususnya rakan-rakan hi de berada ma anu de biap ne de lah ya, canuk je maghrib, tapi ada secara menyeluruh malu ada biap ya TPM ataupun Timbalan Perdana Menteri ya Ajih Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia bergesa supaya klinik kesihatan ataupun KK ya, ma perkampungan Mahi dipermuat sebagai antara inisiatif makro plan strategik penentu sosial kesihatan orang asli untuk tahun 2026 loi 2035 lah. Dibiap juga usaha jih dia penting kerana akses capaian kepada perkhidmatan kesihatan ma perkampungan Mahi masih perlu penambahbaikan lah. Okay, dibiap juga ya hi punya TPM ada jumlah 628 perkampungan Mahi, sekarang kurangnya 50% jumlah perkampungan in telah pun mong klinik kesihatan. Tetapi dia biap malak ya TPM sendiri ada jati lagi bi puaskan nos lah, muaskan hati katanya, kerana masih rayak lagi ruang untuk penambahbaikan dia boleh biui. Dia biapnya telah semasa ilai melancarkan plan berkenaan dia bertemakan menjunjung keadilan sosial menjulang kesihatan orang asli ma kampung Mahi Air Banun Maghrib Perak lah. Okay, aja antaranya pastinya dia biap deh plan strategik penentu sosial kesihatan rasi untuk tahun 2026 lalu 2035 dia menggariskan 6 teras utama, dia merangkumi akses capaian du kesaksamaan perkhidmatan kesihatan, literasi serta tilahaku kesihatan, dua akses kepada pendidikan lah. Biar juga ada secara tak langsung akan biar tumpuan terhadap kestabilan ekonomi, kesejahteraan secara signoi, jaringan sosial tak berurus komuniti, selain pemeliharaan budaya serta kelestarian alam sekitar. Betul lah ya, kalau biar ni dah mengi asas ni kesihatan je secara tak langsung, benda dekila ni akan bertambah ataupun bihuit lagi ili punya kebaikan dan sebagainya lah ya. Okey, rela pun hilayan anak lagu sekejap. Ju nyanyian agan break. Tuk batin dia akan kudara. Syafam, moin-moin.

Ya, Chef M, Moinu Moin, 8.48 minit pegelap ketika nunan. Lebih kurang 12 minit lagi sebelum hiok laluan sekejap untuk Gah Dialek Temir, tepat jam 9 pegelap Johor lah ya. Lagi sambil-sambil ke cerengai lagu-lagu hiburan juga yang kongsikan antara ramalan cuaca, tinjauan cuaca untuk edisi hari adeh, ya aje 11 Ogos sebenarnya untuk hari adeh lah ya, Dewi Perhulia Jabatan Meteorologi Malaysia. Malok kalau hineng menerusi perkongsian Ju Jabatan Meteorologi Malaysia ada ketika nunan, kita boleh rujuk sebenarnya katinai punya portal lah, ne punya laman sesawang.

tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temui yang telah Elias Mimad. Pindaan Akta Orang Asli 1954 UNAS akan bentang and Dewan Rakyat pada sesuai tahun doh. Nah, untuk pasti undang-undang doh akan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat Sabah. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidin itu, Akta doh sudah terlalu manah wajib marah pada pindaan sedang memperhalusi. Kali sesuai Akta Orang Asli 1954 mempindah pada tahun 1974 manakala undang-undang asal yang negubal ketika zaman darurat. Antara mahu untuk melindungi masyarakat Sabah daripada ancaman komunis. Sementara nak Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid nak mengesa supaya klinik kesihatan dan perkampungan Sabah di Antara sebagai antara inisiatif entek pelan strategik penentu sosial kesihatan Sabah 2026-2035. Dan hak itu usaha itu penting kerana akses perkhidmatan kesihatan dan perkampungan Sabah masih perlu entabemek. Dewan Rakyat bersidang itu untuk membahas laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Nada berhubung pengurusan dioperasi Lembaga Tabung Haji TH daripada tahun 2014 hingga 2020. Laporan itu antara MOI akan meredah kelemahan tabi urus bagi campur tik politik yang keluar pengurusan TH. RCI turun ke muka 25 syur penambah med dengan 75% daripada telah pun melaksana. Angklau perkembangan berkaitan Lembaga Tabung Haji ngesaran na umum prestasi kewangan di pelaburan setiap suku tahun. Nado sebagai langkah metabe keterusan di keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rasin itu, pendekatan seperti yang NATL KWSP na boleh pendeposit na nilai prestasi di pengurusan dana TH secara berkala. Kerajaan akan pasti pemasangan lampu non LED berkuasa solar dan 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal standard quality di aspek keselamatan yang nak tetap. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natal Linggi itu apabila melibat pelaburan kerajaan dengan nilai yang layak, standard quality tak boleh mengkompromi. Menurut Nanak, sebelumnya 34.19 juta ringgit telah nak tabir untuk tahun doh. Nada untuk pemasangan lampu berkenaan dan yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna nong raya. Tambah sehingga Mei 2026, selebih 19,493 unit telah pasang dan semenanjung Malaysia. Lado Bell berkenaan dengan kemalangan yang berlaku N kilometer 123 Nong Kuala Terengganu Kuantan N Nyon Kemasik. Nai sama Babu Maut berkala kuas Babu bagi kuas saudara cedera telah semua fizikal yang oik terbabit yang keluar kemalangan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli nanti itu mangsa berusia 47 tahun nak kebus dan lokasi akibat kecederaan parah dan kui. Siasatan awal membaku motosikal doh telah dipercayai melawan arus sebelum melanggar dan bahagian hadapan naik ke berlori. Dan Alustar Kedahwel ni pasang suami Lehto mendakwa kuas wenak menjadi mangsa buli dan sekolah sehingga nak alami lebam dan marah-marah bahagian olah banyak mat. Bapa mangsa Samsul Azrin Man itu nado hanya nak lek kejadian menimpa kuas tunggal ketika nakut memang bercuti dan naik ke berasrama Mahat Tafiz. Ketua Polis Daerah Kota Star, SAP Syed Basri Syed Ali, iaitu pihak telah rakam keterangan daripada suspek. Empat nelayan warga Indonesia terselamat telah kapal enak karam dan perairan Malaysia ketika engkelai pelayaran daripada Terempa menuju Mabatam, Indonesia. Pengarah APMM Pahang, Laksmana Pertama Maritim Mazlan Mar Rejam itu, kenembak kru yang nak oi KM Samudra Jaya Kelautan itu diselamatkan naik kapal nelayan tempatan yang kebetulan nak melintasi kawasan kejadian. Nanak tetu empat nelayan doh telah serah mah konsulat Republik Indonesia untuk tindakan selanjutnya.
Manakala pihak turut nak rakam penghargaan ma komuniti nelayan tempatan yang keluar tindakan patah senak membantu selamat ke member kru. Saya beralih ma perkembangan sukan juara dunia entry Muay Thai Straightweight One Championship. Alip Rakib Naas aksi penyatuan gelaran menentang juara sebenar Perancah Chai Pong Supan PK pada Oktober dadak doh dapat termo in Malaysia. Aksi elaman sendiri akan ok kelebihan yang keluar sokongan padu penyokong tempatan selain berpotensi nak ok tekanan legenda Thailand doh. Sesuai kerajaan negeri Selangor bersedia untuk nak langkah susulan berhubung penganjuran Sukma 2026 sekira indeks pencemaran udara nak catat bacaan yang tak sihat. Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syahri itu berdasar pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia bagi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Sutera dan Kelang telah nak catat tren kualiti udara melepasi paras yang tak sihat. Nada berikutan faktor lokasi dan kemungkinan insiden net gauge setempat sejak marap-marap isatop. Nanak nak jaminan pihak sedang nak pantau laporan rasmi daripada agensi berkaitan nada untuk pasti keselamatan dan kesihatan para atlet maupun suai awam sepanjang temasa aduh berlangsung. Sekian berita temen Masih FM, berita nasunting oleh Zuriati Tanggalau dan pusat berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Moy Numoy. Asyik FM.

0: Asyik.
1: Gane dari kumpulan Beltap.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pearl.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan, kita akan mengibarkan jalur gemilang

0: semangat je.
1: Saja je Reza.
2: Dengar sekali dengan ID je.
1: Sebenarnya Eng ya, saja tak boleh menyemarakkan lagi.
2: Ya, yeah, betul-betul.
1: Sampai betul. Semangat le. Kalau menantum PR bendera masa Eng sangat je, masa Eng sekolah rendah lah.
2: Ya.
1: Bendera je mesti mong gula-gula. Mong kan dengan
2: mong pernah lah merasa.
1: Tapi mong lagi tapi susah buruk lah.
2: Yelah susah lah. Mungkin kedai-kedai kena kedai-kedai
1: get legend,
2: get legend lah. Get orang
1: baru mong. Oh memang seronok lah hijak kan.
2: Tapi yang pernah merasa lah time sekolah rendah.
1: Warna memang berbeza. Tapi rasa sama.
2: Ya,
1: macam je lah juga perpaduan hit sebenarnya. So ending dan video dia tular, dia viral menerusi berita RTM. Ada video ke dia lah ya, pasal dia berlaku kursi tiap alam. Mong dan bas rapid KL eh. Ki rosak tiba-tiba pek oleh kicik-kicik ni. Jadi nana rakaman tular jus tiap alam mengingatkan hit bahawa apabila hit berdepan dengan sesuatu dan memerlukan bantuan rakyat Malaysia. Mambik kral lah deh, yang rasa lebih kurang merit mom ya. 6 mom kot. Tanpa mengira kaum dan latar belakang, mambik adeh naik tolak bas berkenaan. Supaya laluan je sebenarnya yang rasa supaya elak bi elak jam kesakitan
2: dalam mengganggu
1: cerak lah. Jadi bi elak sampai bi elak pula bi tolak sampai depan je gek. Macam Heneng contoh Kak Ui pecah rekod kan. Gek jelah tapi ada naik tolak macam oi.
2: Tapi berbilang kaum
1: tapi lah. Cantik ya sebab menglel meng Cina. Memang sangat terbaik lah. Hebat lah ya. Memang hebat dahsyat. Okey ada pastinya sumber visual nak jumpa ambil mai awam lah ya. Bolehlah Kak Neng juga menerusi berita RTM supaya perkukuhkan dia punya adalah semangat perpaduan je.
2: Sebenarnya perpaduan dia masih lagi kukuh sebenarnya kan. Ramai ni masih lagi kukuh. Walaupun ialah makin mungkinlah joy get cabaran-cabaran kan, cabaran-cabaran jual. Tapi sebenarnya perpaduan dia masih lagi kukuh dan juga dia punya sikap harmoni masih lagi pupuk dan diharapkan berterusan sampai bila-bila kan. Macam hidup pun memang juga Neng perkongsian jutret. Ada yang berkait petan Pai Haji Pai hari Sabtu Haji. Perlawanan bola sepak antara Malaysia dan Filipina. Jadi Malaysia menang 1-0 bertemu Filipina. Dan main menarik je perkongsian jutret je coach Cina coach Tan Cheng Ho. Assist untuk gol Haji adalah Wan Kuzin. Kau Melayu lah kan. Jadi yang tanduk masuk gol dia Pavitran.
1: Daripada
2: India. Jadi satu Malaysia betul.
1: Satu Malaysia lah ya. Memang terbaik lah ya. Memang cerita ni sangat berkait. Sekena pula ya
2: bulan kena pula bulan kebangsaan.
1: Memang gol bebasan lek gol perpaduan lah.
2: Iyalah.
1: Tapi awak panik juga Reza pada untuk kali ada tema The Big Org mu ya.
2: Yeah.
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
2: Ajil
1: lah ya. Jadi kek boleh ataupun kek boleh kongsi ucapan kek sendiri menerusi WhatsApp Asyik FM. Kalau kek mong video boleh talih kek ngeng.
2: Betul.
1: Aku kati talian hi. Dia akan sunting edit lah.
2: Ya.
1: Untuk jadikan nana video pati video pendek supaya jik post juga. Jik akan kredit mong kek lah. Boleh bersama rumah kampung.
2: Betul.
1: Tak jadi masalah.
2: Tak kira matalih video mungkin video video cucuk bendera.
1: Ingat saya orang cangkul.
2: Tak, bukan.
1: Kan gaya saya cangkul dah.
2: Cucuk bendera. Cucuk bendera.
1: Cucuk bendera.
2: Betul, pasal betul. Bendera ke? Pasal bendera ku. Tingkap ke? Pintu ke? Tak kira salah mata video pun boleh dikongsikan Uji.
1: Betul, jadi masalah. Masih sempat lagi minggu kedua.
2: Betul.
1: Jadi bolehlah Ki bersama lah ya.
2: Ya.
1: Ki Haji ceritanya berkenaan dua gecek kebangsaan juga. Menerusi TikTok live. Terima kasih. Patutlah ini macam kenal. Rupanya yang sendiri ya. Okay. Haji antaranya jadi untuk rakan-rakan boleh ki respon juga kata ruangan TikTok live. Komen je akan yang bacakan Ruliza jugalah ya. Tapi sebelum je terus layan nana lagu Ju Nyanyian Agas. Ngangguk dia akan ku
2: dah.
1: Okay, Asyik FM
2: Moinumoy.
1: Yeah.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Tengah hari tu selamat bangkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak,
0: awak tu moh.
2: Asyik FM.
3: Moh ye berceh, ye ngok kampung dari, ye kjeng Asyik FM. Boneng pong.
2: Moh. Asyik FM.

Ya, aku sayang padamu, Aisyah Fan, Boy No More. Lain daripada yang lain, ya. Okey, 12.24 minit peris, jam 10. Dan selamat cica, malu yang sedang cica, yang sedang menjamu selera. Boy, pada istri memanglah. Ha, masa untuk Dina M menjamu selera, masa untuk cica, masa untuk makan tengah hari. Yang sedang menonton. Nanti dulu macam-macam lah menonton kan. Yang sedang bersemang sama ya, terima kasih diucapkan. Dan yang memandu nak hati-hati di jalan raya, kadang-kadang edo terleka. Naik lagi, punca-punca kemalangan adalah mengantuk. Punca kemalangan mengantuk. Naik lagi, kadang-kadang bermain handphone. Sibuk dengan handphone, balas WhatsApp, balas mesej, balas macam-macam lah. Lepas nak terleka ke, mulalah berlentu makan kereta depan. Jadi naklah aku leka. Dan kadang leka sesaat pun boleh mengakibatkan kemalangan. Naik lagi kalau kereta nak, utamanya bebo lah. Keluar-keluar kereta nak, macam-macam nak dor. Utamanya entek nak, tempat gear, tempat brake. Tempat pijak, pemijak nak lah. Macam-macam nak dol. Dengan kasut lah, dengan beg lah, dengan bantal apa semua. Jadi nak lah. Nak pun sebenarnya tak boleh barang-barang nak dol. Ataupun kadang-kadang dol orang mineral pun tak boleh. Orang mineral lah kadang-kadang nak clear. Kadang-kadang nak clear. Tiba-tiba nak clear bila M-jack brake sangkut. Dia nak lah. Bila M-jack brake sangkut. Bila sangkut mulalah. Nak dia menjadi punca kemalangan. Jadi kalau boleh and close kereta nak, and terutamanya and sebelah entek lah, tempat air memandu nak, terutamanya tempat nejak lah, kalau boleh elakkan daripada adol sebarang objek-objek yang boleh menghalang, boleh mengganggu air punya pemanduan, ya. Okey, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terus berhibur, terus bersama saya sehingga jam 4 lakal. Dan ruang udara Radio SFM, mana-mana lain daripada yang lain untuk sebelah East Selasa Isdo. 11 Ogos 2026. Aku pun gantung ataupun pacakkan bendera kebanggaan Jalur Gemilang. Elok saja. Sempena Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026. Berhibur terus dengan lagu daripada Jeram Band, Kenangan Bersama Malaysia FM. Gagadu.

Okey, hikayat penuh rangkau bersama kawan-kawan Wings Asyik FM, main-main lain daripada yang lain. Petikan berita untuk segmen main hi asyik tu. Ini sama pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit berukuran 10 cm oleh rakan sekelas dan kebuat sekolah dan Shah Alam itu ada. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah Noglek, kejadian itu mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan bahagian lengan. Kejadian membabitkan suspek ni sama pelajar babuk manakala mangsa adalah lelaki atau apa-apa. Yang kedua-duanya adalah rakan sekelas. Tangkapan dia telah tel terhadap suspek dan akan ok jaminan polis. Dalam kedua tak mahu sebarang tujuan buat dia motif dipercayai suspek kurang sihat. Okey. Dan kes disiasat entek Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Okey, nak agak berita lah tentang pelajar-pelajar yang peduh. Semakin ganas lah tu. Okey, dia dah berlaku insyaAllah. Okey, hati-hati rakan-rakan yang sedang memandu nak. Semoga selamat sampai. Alas Selo bersama dengan Yospai. Moin-moin, SFM. Gadgadu.

Okey, adik Abel. Adik-adik saya Abel sorai. Abel saya adik sorai lah. Bersama dengan Aiza Izrin dan Adit Manjot eh. Okey, waktu berukur 12.59 minit pada East tepat jam 1. Kasih monggah ataupun berita dalam semua yang akan kudara tepat jam 1 tengah hari. Jadi, jumpa selepas berita akan sama ia sekali lagi yang keluar segmen My Hiasi dan Ruang Udara Radio SFM. Mana-mana lain daripada yang lain. Habis-habis dengan lagu Bintang daripada Budak Kacamata SFM. God, good.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asik Asik Asik.
1: Selamat ma erai ramai en pentas do ibu tabik selamat ma penonton rai ramai en depan do kena ye ame kampung Gias 3 nong ye ingabak akal oi me enireng

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Manani, Gasmai Adi Perloy, Adi Zaizani, Regah seterusnya. Keadaan kesihatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin bor, RUIL akan terus menjalani rawatan fisioterapi kukurau pemantauan pasukan pakar berubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan, Nur Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Seri Anwar kirakamkan penghargaan untuk semua pihak dan mendoakan kesejahteraan dan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ke-79 Anglia. Ketua Haji Perdana Menteri turut naik mohon maaf kerana tak dapat menghadiri sidang khas bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Setan Diraja RCI Tabung Haji. Bagi harap pun Ilai Kijoi perbahasan berkenaan secara dekat bagi memastikan amanah institusi umat Islam Haji terus dipelihara. Mengenai sidang khas Dewan Rakyat berhubung laporan Suruhanjaya Setan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH, Menteri Kujabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Kisureh, Setan Penuh akan BUI serta merta yang agensi penguatkuasa. Susulan Haji SPRM, Ruh PDRM, Naib UI Setan, Ruh Menahan, Pemberib Individu Penting diberkaitkan Ruh Unsur Penyelewengan, katih laporan Haji. Semua syarikat utiliti, Ruh Kontraktor, Koperak, Huat diwajibkan berkepermit Jabatan Kerja Raya JKR sebelum naik mulakan sebarang kerja penggalian ku Rizab Denung. Langkah tegas Haji bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, Ruh mengelakkan kerosakan infrastruktur kroptik melibatkan kapal elektrik, telekomunikasi, Ruh saluran paip. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air Ruh Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizal Jamaluddin ketegaskan operasi akan dibentikan serta-merta jika didapati titik kebenaran. Prosedur permohonan permit Haji Huat dikemaskan melalui sistem pemetaan bawah tanah bersama Ruh Koridor Utiliti Darul Rizwan. Ijeng oil 52,250 unit rumah Selangoku RSKU melibatkan 167 projek telah siap BUI Ruh diserahkan untuk pembeli setakat pertengahan 2026. Esko Perumahan Ruh Kebudayaan Negeri Datuk Borhan Aman Shah Kisureh selain Haji Jeng Oi 34,187 unit RSKU melibatkan 68 projek lagi sedang dalam pembinaan bagi tempoh bersama. Ngerok Ilai Dasar RSKU 3.0 DBUI menetapkan kompetisi penyediaan RSKU mengikut zon Ruh Keluasan Pembangunan bagi memastikan lebih jual rumah mampu bilik berharga krop RM250,000 dapat BUI. Kerajaan negeri turut memperkenalkan beberapa inisiatif NU pemaju termasuk pengecualian 100% cas pemajuan Ruh Pelaksanaan Dasar RSKU Harapan dan Rumah Idaman MBI Selangor. 8 individu ditahan bagi membantu siasatan kes Numum Kral lebih temu kandat dipercaya akibat biperdat ku kebun kelapa sawit ku Sungai Kelambu Banting pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi Kisureh, kesemua suspek termasuk warga asing berusia 20 loi 60 tahun Haji berterhan bagi membantu siasatan ku Korup Seksyen 302 Kanun Keselesaan. Ngerok Ilai Polis naik terima laporan anggota petugas bahawa terdapat Numum Kral warga negara tempatan berusia 49 tahun ditemukan tak sedarkan hik katih kebun sawit Haji. Ilik Kisureh perintah reman 7 hari loi 17 Ogos adih diperhol ke atas semua suspek. Operasi mencari Ruh Menyelamat SAR Numum Sain Kral warga Indonesia berusia 7 tahun yang diketeri celok telas terjatuh nu katih batang hari ku pesiran Subang Indah Subang Jaya teruskan hari adih. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashur Rizal Asbar Kisureh, operasi SAR Hari Adih diperluas melebihi 8 km menghala Nusri Muda dan Sungai Kandis. Ngerok Ilai antara cabaran dihadapi pasukan SAR ialah keadaan tiup batang hari arus deras dan kemungkinan manik kekosan hulu dan boleh menyebabkan arus bertambah laju. Tambah Ilai terdapat beberapa kawasan yang mempunyai jeram semula jadi menyebabkan bot tak dapat kilalu lalon Haji Ruh terpaksa dipindahkan menggunakan trailer. Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2026, langkah susulan akan BU sekiranya bancaan indeks pencemaran udara IPU mencapai tahap tak sihat sepanjang temasya Haji. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri Kisureh, tindakan Haji termasuk penyusunan jadual pertandingan dan akan putuskan berdasarkan keadaan semasa Ruh Nasihat Agensi Haji. Ilai Kisureh pemantauan berterusan BUI bagi memastikan keselamatan Ruh Kesihatan Atlet Ruh Majeng Oi. Kira-kira 7,000 sukarelawan Sukma Ruh Para Sukma Selangor 2026 akan naik terima allowance RM1 per hari selain tambahan RM100 bagi pengangkutan secara one-off. Ilai Haji, Elawan Haji BEOC sebagai penghargaan no commitment masa Ruh Tenaga Sukarelawan dan akan membantu memastikan kelancaran penganjuran temasyan Haji. Pengumuman Haji akan BO ini ketika Himpunan Mega Sukarelawan Sukma Rupara Sukma 2026 Kulitar Antarabangsa Sepang SIC pada Ahad Cenuk. Sukma Selangor 2026 disertai 15 kontijen termasuk 14 kontijen negeri Brunei Darussalam sebagai kontijen jemputan. Temasya Haji akan berlangsung 15-24 Ogos 2026, membabitkan 469 acara katih 37 jenis sukan. Sekian berita semai Johor FM, berita bersunting yang Zurati Tunggulau, pusat berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati. Salam sejahtera.
1: Ibrah, Temia Diasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is demi is, minggu demi minggu, gecet demi gecet, seterusnya tahun demi tahun. Entara sedar, bawa entak sedar, masa cek-cip begitu pantas, bawa cepat. Sekaligus, umur ek juga, kuat betaba, kok cem nang guna kembek kekuatan ek ulah ek untuk EBTL keja. Udoh umur ek koi jeruk. Sedarkah ek bahawa kenembek makhluk Tuhan en dunia do tak pernah kekal untuk selamat lemat ek. Madolah ek pikir malokkah wet ek ayak aju tata kok kenembek sen oi mana hatop. Jawapan ek tiap-tiap yang bernyawa na pasti akan kebes. Oleh kena sedara betapa rugi ek. Bok betapa malang neskos en dunia do sekira tokok kesempatan untuk beribadat ma Allah Subhanahu wa taala. Kerana tujuan Allah nam cipta sen oi naklah semata-mata untuk beribadat ma Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala in kulli al-Quran. Maksud bok to ie yakni Allah nam jadikan jin bok sen oi nak melainkan untuk nam abdikan diri maha. Kenembek sen oi em perlukan persediaan awal yang secukup dan mesti beramal ibadat buat bertel kebaikan buat kebajikan sebegak-begak. Allah amat suka buat kasih hamba-hamba yang begak beramal buat beribadat buat bertel kebajikan ma Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah nak menjanjikan sama pahala atau balasan yang match. Firman Allah Subhanahu wa taala kalau cek Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25 yang maksud buat sampaikanlah gah gembira makna yang beriman bok beramal match bahawa makna in sediakan syurga-syurga yang nam alir ong-ong in kulaj aduhlah saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki. Asyik FM.

0: Ibrah
1: Tony Moy Ashik FM.
2: Allah wabarakatuh.
3: Okey, terima kasih, selamat raya kenema. Selamat raya semua kumpulan yang mau layak do dan dia perlu ucap terima kasih kepada Radio Ashik FM yang telah membuat rakaman Kampung Air lah, nong-nong Kedabang Air. Jadi sebelum nak ye patah lah. Jadi selamat lama unyuk ramai nong para ibu nak jadi jaga lah kan kena hidup kimba gabag lah ada mana walau sebelum walaupun kena rapat jaga lah kan ni. Segala jahat kena di tangan halangan kuat kuasa nyob lah ini. Og lah dia betul-betul, og gebel pet dan og syarakan kena nyob kimba terni en akal. Saya Asimin Alung untuk penghulu RPF Pupasik. Jadi hanya lah, jadi ini untuk lingkakan masa. Ia akan mempersembahkanlah

Oh, okay, saya mong lau siapa? Mong, mong, lain ni apa yang lain? Projek menaik taraf loji rawatan air LRA Limau Kasturi dan Kuala Musang bernilai lebih 70 juta ringgit akan siap ajang kesiap sesuai tahun 2029. Pengerusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air Berjaya Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Izzani Hussein Oglek. Projek itu akan tabur kapasiti pengeluaran ong 6.7 liter sehari kepada 67 juta liter sehari kepada 20 juta liter ni hari. Itu projek itu pada peringkat pelantikan perundingan oleh Kementerian Kemajuan Desa di wilayah dan dijangka akan bermula pada awal tahun hadapan dan jangka siap sesuai tahun 2029. Jadi nado akan nak kemudahan warga Kelantan terutamanya dan daerah Kuala Musang. Okey, nak bertekan berita untuk segmen Gah ataupun Mahi Asyik segmen untuk sebelah Pedi Isti. Okey, sambil berhibur nak kongsi maklumat-maklumat terkini berita-berita semasa dan ruang udara Radio SFM. Main-main lain daripada yang lain. Hati-hati memandu, malu rekan-rekan di memandu. Semoga selamat sampai destinasi yang dituju. Sani Sahuri, Alam Seni, SFM Gargedu.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Alung anak busu kampung Dakoh yang gabak nong hulu balang.

0: Hanoi.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Dewan Rakyat bagi tempat seluas-luasnya pada Muhai Ahli Parlimen nak membahas laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI pasal Lembaga Tabung Haji TH untuk kepentingan wang ramai dengan ketelusan tata kelola. Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Kabadian, sesi persidangan khas pasal dapatan RCI TH yang dibuat pada hari ini dibuat sama dan selaras ikut peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat lepas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengemuka notis pemberitahuan. Nin pasal siasatan hubung hadapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI pasal Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Kabadian ianya kena dibuat secara muhai. Terusnya ada apa hajian kompromi dan Kabadian pekal itu sama juga dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Supaya siasatan pada nin, rapatan RCI ini dibuat hampailah ke peringkat paling menyeluruh. Kabadian keprihatinan Seri Paduka Baginda juga ada menekan kepentingan nak menjaga amanah dengan keyakinan wang Islam pada institusi pengurusan haji dengan kewangan Islam negara nin. Lepas itu pula Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas pihak pembangkang yang kabarnya cuba alih perhatian daripada isu membabit Lembaga Tabung Haji TH dengan menjadikan diirian jadi bahan polemik politik. Kabarnya tumpuan sepatutnya dibagi pada apa yang dikabarnya sebagai pengkhianat pada TH dengan kepentingan pendeposit institusi itu bukan menjadikan diirian untuk jadi sasaran pembahasan. Kenyataan dekat Facebook rasmi Dian hari ini dibuat lepas beberapa ahli parlimen pembangkang bertindak keluar daripada Dewan Rakyat dan menyertai sidang khas itu pada pagi itu. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar minta maaf kerananya dapat menyertai sidang khas itu sebab menjalani rawatan fisioterapi lepas buat prosedur pembedahan. Johor menyasar pencapaian petunjuk prestasi utama daripada pemantauan terus menerus pada 69 projek pembangunan dekat negeri itu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur dia nak khabar daripada jumlah itu 47.% dah pun siap. Lepas itu 36.2% sedang dibuat dengan 15.9% masih lagi dalam proses nak diluluh. Kabadian dua projek utama dengan negeri Johor dengan 8 daripada dah siap dan 4 lagi dalam tengah dibuat. Termasuk naik taraf bangunan Sultan Ibrahim dari Bukit Timbalan, menyelesaikan masalah banjir di Kampung Muhammad Amin, sistem parit Jalan Datuk Sulaiman, sencuari buaya Tanjung Langsat dengan pusat rekreasi Sungai Lebam di Kent Pengerang. Jenazah bekas Ketua Penyiaran Datuk Abdul Rahman Hamid selamat dikebumikan di tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Putra Perdana pada pagi ini. Alirham yang berumur 73 tahun menghembus nafas penghabisan dan petang air malam dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Alirham pernah menerajui Jabatan Penyiaran Malaysia sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun daripada tahun 2003 sampai 2009. Ada 63 kertas siasatan dibuka pasal aktiviti menceroboh dengan pelumbungan harap negeri Kelantan untuk tahun depan hampailah bulan 6 yang itu. Khabar Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fadil Hassan, jumlah itu daripada 77 operasi penguasa dekat kawasan panai membabit jajahan Musang Kuala Kerai Jeli dengan Tanah Merah. Khabarnya kerajaan negeri daripada agensi penguasaan ketatkan lagi tindakan dekat kawasan lapangan untuk mengekang aktiviti macam itu. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dikhabar kena tusuk menggunakan senjata yang dikhabar kerambit oleh kawan satu kelas dan dekat satu sekolah dekat Shah Alam Mai 3 Marin. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah ada mengesah kejadian itu dan beritahunya maklum mangsa tu cedera ringan hajan dekat bahagian lengan. Kes kena siasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Ini disebab ada terjadi dua bodek jantan dijumpa lemah dekat empangan Taman Saintek Pasir Gudang Johor malam. Jabatan Pendidikan Negeri diminta bagi sokongan sepatut dan sewajar pada keluarga dengan rakan mangsa ini. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dengan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali kabarkan cara macam ini nak memasti kebajikan dengan emosi diri yang terkesan sebab kejadian kena dibagi perhatian. Dan kabarnya intervensi psikososial daripada unit bimbingan dengan kaunseling akan dibuat untuk menolong bodek dengan warga sekolah yang terkesan dengan situasi ini dengan baik. Paling penghabisan yang kontingen Golf Melaka moh yakin mahu menyumbang pingat pada Sukan Sukma Sukan Malaysia Selangor 2026 berdasar prestasi gini naik 8 atlet buat persiapan daripada bulan 11 tahun makin. Presiden Persatuan Golf Negeri Melaka PGNM Syarin Muharram kabarin 8 atlet dipilih berdasar merit dengan prestasi didinin lepas masuk program latihan yang betul komprehensif dengan lebih 10 kejohanan masuk untuk persiapan menghadapi temasya itu. Acara golf dijadual berlangsung di Glen Mary Golf and Country Golf Club Selangor pada 18 sampai 20 bulan 8 ni. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Zuriati Tanggulau daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Okey, Mas Ayu bersama dengan SG Bing untuk segmen Maihi Asyik and Ruang Udara Radio HFM. Mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kepada yang masih setia bersama saya sejak jam 12 pagi di setiap waktu berukul 3.12 minit dan lak. Okey, terima kasih marakan penyampai gah dalam temuan nanti bersama dengan DJ Hardy ya. Okey, teruskan bersama saya sehingga jam 4 lakal and Ruang Udara Radio HFM. Moi-nong-moi, lain daripada yang lain. Kira biasa, kali bersiaran 6 pukul 8 hingga 12 kaki lakal. 16 jam kudara, 6 pukul 8 hingga 12. Dan iklan pada lak, jakun semai teman hajik temia. HFM, satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Okey, 12 kawasan catatkan IPU tidak sihat akibat jerebu itu. Dan kawasan yang merekodkan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat akibat jerebu daripada sempadan atau rentas sempadan meningkat kepada 12 berbanding 9 kawasan di satu apa. Dan 12 kawasan tu terletak N Sarawak manakala Nei N Selangor. N Sarawak, Serian mencatatkan bacaan tertinggi 190. Semarahan 169. Kuching 165. Bintulu 159. Sama Laju 155. Dan Mukah 154. Sibu 154. Seri Aman 154. Sariki 153. Miri 146. Dan N Miri 123. IPU dan Selangor, kawasan Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 152. Dan ini adalah antara tempat-tempat yang mencatatkan IPU agak tinggi pun. Jerubu doh adalah rentas sempadan daripada negara jiran Indonesia. Kerana anak-anak kawasan kebakaran dilaporkan hampir. Jadi anak kebakaran terutamanya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan anaklah tempat yang paling kritikal. Dan ketika bodoh lebih kurang 43 helikopter sedang dikerah untuk meningkatkan operasi pemadaman dan seluruh negara nak. Jadi Nadoh Jek boleh mempercepatkan kebakaran hutan dan tanah gambut dan jangkakan berterusan sekitar gecak September hingga awal Oktober. Jadi nak antara 12 kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat akibat jerubu ketika bodoh. Termasuk N, Johan Setia dan Sa Alam. Dan Kuala Lumpur tu pun moklah anak anak gaya-gaya. Jadi jaga kesihatan masing-masing. Yang penting cukup ong-ong ataupun minum air lah untuk mengelakkan daripada masalah kesihatan. Terutamanya rakan-rakan yang mungkin masalah tentang kesihatan tu, sentiasa jaga kesihatan. 12 kawasan mencatatkan IPU tidak sihat akibat cuaca jerubu ketika bodoh. Jadi terus berhibur sama saya sehingga jam 4 akal. Bersama dengan Kak Yung. Kau dan aku, Monang Mahesha FM, lain daripada yang lain. Tegar gedung.

Okey, bayangan gurauan nyanyian Hondo. Ah, penyanyi dari Korea tu. Lagu asal daripada kumpulan Mega. Tapi dinyanyikan semula oleh kumpulan Hondo. Ah, Hondo. Asal Korea lah kan. Mana Wise FM lain daripada yang lain. Bayi 16 bulan maut dipercayai dipijak dipukul nenek tiri ya. Kalau betul, bayi perempuan berusia 1 tahun 4 bulan dipercayai menjadi mangsa dera bahawa bunuh nenek tiri yang menjaga sejak lahir. Ending and Taman Sri Saujana Johor Bahru 31 Julai itu. Ibu kepada bayi itu yang tidak sah taraf jejak remaja berusia 18 tahun meninggalkan baby itu. Entek jagaan wanita ada berkutan Nana masih lagi menuntut di kolej. Dan setan awam nanti babu warga tempat ada memijak dan memukul mangsa dengan tangan dan kaki. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad Oglek, pihak menerima laporan wanita berusia 39 tahun pada jam 9.30 minit pagi. Okey, nak get berita terkini tentang gagah semasa and ruang udara Radio SFM yang keluar segmen Mahi Asyik. Selamat pihak, selamat beradat, berperador, lak balik te bersama ye sehingga jam palakal. Terima kasih banyak kenapa yang sudi menemani ye selama 4 jam tu. Terima kasih dia mah tetap batin, tetap penglu, tak wakil, tak stay, menugah, ya, berleng ak balik te dan dia tetap JKK tentu sibuk dengan sebarang dia nak. Aktiviti yang telah pun dirancang. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah pun menyempurnakan aktiviti dan juga program yang telah disusun sepanjang tahun 2026. Tahniah yang boleh berjaya. Yang tetik lagi, teruskan usaha nak. Kerana usaha nak adalah tangga kejayaan. Kalau tak berusaha, dia nak berjaya kan. Dan usaha nak kena lah kerjasama daripada ahli jawatan kuasa yang mok nak. Kalau tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak LDRI, tak boleh. Tak boleh. Kalau LDRI memang tak boleh. Tak jalan. Kena buat bantuan, kena buat kerjasama daripada ahli-ahli yang dilantik ataupun anak-anak buah. Dan pengurusi JKK adalah sangat penting yang telah memainkan peranan dia, dalam membantu meningkatkan lagi tahap penguasaan ekonomi. Angdena kerjasama di antara rakan-rakan, aku yang mau kampung lah. Jadi sama-sama bantu. Kalau tak mau bantu, kalau dari tak boleh, kena mau ni bantuan, kena mau kerjasama daripada ahli-ahli semua. Boleh tay. Ate sibuk hanya lo kasut anak marah nak senepak arah. Okey, sama bersipak akal, teruskan layanan CFM mana-mana lain daripada yang lain. Bersama dengan lagi sendiri, Sejarah Cinta. Untuknya kenapa Aceh FM Gergedu.

0: ye sa dan nong kampung galang seng mong lah asik FM moy nong moy
1: ye ali nong kampung galang seng mong lah asik FM moy nong moy.

Asyik FM, moin moin, lain daripada nang lain, bersama dengan kita yang Halong akan menemani semua ketika ini melalui frekuensi Asyik FM dalam rentak gini hinggalah ke pukul 6 petang. Berbeza warna satu jiwa ini Malaysia nang kita cintai. Ini salah satu kisah lah di mana di Shah Alam, kalau tak selalu ini Setia Alam. Di sebalik hiruk pikuk dunia maya yang sedang memperlihatkan salah satu perbezaan dan pandangan, ada satu cerita, satu rakaman tular di Setia Alam mengingatkan kita bahawa apabila berdepan dengan sesuatu dan memerlukan bantuan, maka rakyat Malaysia tetap tahu erti bersatu. Dibilang tanpa mengira kaum dan latar belakang, beberapa individu dilihatkan bergandengan bahu menolak sebuah bas rapid KL yang mengalami kerosakan dalam usaha membantu menggerakkan semula kenderaan berkenaan untuk ke tepi sikit. Jadi ada Melayu, Cina, India, semua ada lah kan, menolak bas. Sambil tu ada seorang ni sedang memberi isyarat untuk ke tepi lah, dan gini ni menolak bas untuk mengelakkan kesesakan ataupun selekoh yang bahaya lagi kan. Macam tu lah kita kan, kalau boleh kita bersatu padu, bukan hanya dalam kita membantu padu dan membantu sesama antara kita, tapi kalau kata macam ni bas perkhidmatan awam dalam kesulitan mengganggu pula laluan, jadi kita bantu jugalah untuk memudahkan pengguna-pengguna lain. Ni kalau dekat TV satu pula ada juga kan, bantuan diberikan ketika seorang orang tuhid ni sakit, jadi kita sama-sama membantu untuk menghantar untuk ini ke hospital. Ini kalau dekat sini lah, dekat Konti Along ni. Dan itulah perbezaan kita yang ada mengira pangkat ataupun kaya mahupun miskin, sama-sama membantu untuk memenuhi kasih dan sayang antara kita ni, berpadu tenaga dan mengenal erti perpaduan tu. Ini belum lagi kemerdekaan, bahawa ajak selalu satu cerita tentang membantu kan. Jadi kita ni macam mana pula kan, kita tanya di kita apa yang kita sumbangkan, mungkin kita dapat sama-sama lah mengembangkan sumbangan kita, bukan hajat dari segi wang ringgit, tapi mungkin tenaga kita kan, kadang-kadang kita yang ada duit pun, ada pun bukan banyak pun kan, duit kita ada tapi bukan banyak lah, tapi kalau sumbang tenaga tu mungkin ramai lah hantar kita mungkin sedang menjadikan untuk hujung minggu ni program-program kemasyarakatan di kampung kita, ataupun mungkin batin dan pengusi ajak kita bergotong royong pula di kampung untuk membersihkan kawasan lalu lalang. Alamak, kawan kita ni kalau kita bersihkan lalang, bersihkan semang-semang, macam mana kita nak lalu kan, macam mana orang-orang pelawat-pelawat ataupun orang besar nak masuk. Kalau boleh kita sama-sama lah kan, membersihkan kawasan kampung kita, bukan hanya rumah kita tapi mungkin keliling tempat masuk di perkampungan kita. Okey, seterusnya kita akan bersama dengan Fisalan curang, kita ada bersama dengan Asrul tanah tak sama roh jenajah dan juga jerawin ni sebelai daripada Mawar Bakar Band tadi itu semai daripada Asrul dan juga curang daripada Fisalan teman. Jadi kita sama-sama dengari lagu daripada lagu-lagu orang kita yang hebat ini. Di Asyik Memonomoy, lain daripada nang lain.

dan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi 10 bilion ringgit bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan pengstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solven serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak 4.64 bilion ringgit pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Yang baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Demikian tadi utama 5 dan kita akan ikuti berita seterusnya tepat pukul 9 kelau-kelau.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagi dia sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? suka. Abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Eh, Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.
3: Moinomoy Asyik FM. Asyik FM.

Ya, Chef M, monomoy lain daripada lain dalam saya mematik-matik kita. Malaysia sedia perluaskan dan membuka kerjasama pertahanan yang lebih sensitif dengan Iran. Kita akan bersama dengan Iran lah lepas ni. Dan di bawah berharap kerjasama ni dapat meningkatkan hubungan duhala dalam segi pekukan hubungan pertahanan secara rasmi lah. Kapal pertama misi pelbagai guna dibangunkan di Turki untuk Malaysia dijadualkan terima pada Februari 2027. Dua kapal misi pelbagai guna sedang dibangunkan oleh Turki bagi mengukuhkan keupayaan APMM menghadapi cabaran keselamatan maritim nang semakin kompleks. Wow, ini baguslah ni. Dan usaha juga dilaksanakan menerusi kerjasama KKM dan JAKWA bagi memperkukuhkan akses kesihatan komuniti orang asli. Klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli disasarkan di naik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Oi, ini baguslah untuk kegunaan kita bersama lah kan. Jadi kita dapatlah memantapkan memantapkan kesihatan kita kalau dah ada klinik kesihatan dekat kawasan kita lah kan. Jangan kita abaikan, jangan kita terus namoh pergi dekat klinik kesihatan, sakit lah apa, pergilah cek kan. Dekat kampung kita dah ada klinik kesihatan, senang kita. Okey, perpaduan diraihkan kesejahteraan dinikmati. Itulah kan, kalau kita perpaduan bersama-sama, berpadu tenaga, tolong-menolong, saling toleransi antara satu sama lain, bolehlah walaupun berbeza latar belakang, semangat saling membantu, kerjasama terus menjadi penyatuan dalam kehidupan kita. Jadi melalui amalan inilah lahirlah Malaysia dan masyarakat yang pahatin, saling menghormati dan sentiasa berganding bahu membina negara yang sejahtera. Kita ada KSI, Taj, Li Homa, Khalifah dan juga Jali KDST, Naldiel Yoliel.

Asyik FM on the mind. Lain daripada lain rumah. Terus sekarang pukul 7.20 minit kelam. Mungkin ada sama-sama kita bersedia untuk persediaan untuk maghrib . Apapun pada mungkin kita kena yang ingin menyediakan waktu makan pada bulan gelap ni, pastikan kita masak sedap sikit . Kita rasa kita tabur sedikit gula, kita tabur sedikit garam, bagi makanan kita yang rasa harum sentiasa kan, untuk memberi sedikit sebanyak sentuhan kasih kepada keluarga kita . Dan makan di rumah ni bukanlah ajak sehat, tapi dapat dijamin untuk kesegaran dan tubuh badan kita pun akan jadi elok jugalah. Kalau hari-hari makan di keluar pun payah juga, dan hari-hari kita beli pun payah juga kan. Janganlah kan, kalau boleh kita masaklah sikit air tangan ibu kah, air tangan nenek kah, kita rasalah sedapnya sedap, itu lain cerita. Kalau kita dah rasa lah lapar, kita makan aja. Okey, lepas ni segmen untuk matematik akan habis, kita akan masuk dalam segmen Khazanah Seni Asyik FM. Lagu-lagu orang kita lah, alun susun untuk lagu-lagu tradisional. Apapun aku akan bagi lagu seterusnya, Crawling daripada Linkin Park. Kita ada lagu daripada Autumn AXE dan juga dalam kenangan daripada Wheels. Di Asyik FM, lain daripada nang lain.

0: Baiklah, lepas ni kita akan ikuti lagu-lagu Khazanah Seni daripada suku kaum Tuman untuk Esram bagi mendengar dengan santai dan juga kita dapat memahami sikit sebanyak lagu-lagu yang telah aku pilih di mana ada bawa lagu masyarakat Tuman ni, bawa bacang nyanyian daripada Mamina. Kita ada lagu Busu Segugoi Tuman, iaitu daripada sungai Sungai Gabung Mentong juga Mama Tau. Dan kita ada lagu Burung Ngango daripada Kampung Teki Labu Negeri Sembilan. Lagu Burung Tiung nyanyian daripada kumpulan Tuman Parigong iaitu Tim Lano. Dan juga lagu Cari Lauk nyanyian daripada kumpulan kumpulan 3TTS, 3 Tunggang Tahir Sebatang. Okey, di ACFM Onoi, lain daripada nang lain.
1: ACFM Onoi, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagung dan Semai.

bersama kami, Asyika FM. Lain daripada yang lain, kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyika FM, the more.

0: itu dia lagu Burung Ngangau daripada Kampung Tekil Labu Negeri Sembilan, dan ada dua buah lagu lagi yang telah disusun untuk semua daripada tim Lano, Burung Tiung, dan juga lagu daripada Kampung Parigong, lagu Lando. Dan apapun, untuk sahabat-sahabat yang dengar SFM, semoga dapat menikmati lagu-lagu yang telah disusun, dan semoga semuanya dalam keadaan tenang dan baik saja, kan? Okey, lepas ini anda akan bersama dengan DJ Iris, akan menemani daripada pukul 8 gelap ini hinggalah ke 12 tengah malam ataupun tengah kelab. Apapun, terus bersama kami di SFM, menemui lain daripada nang lain.
1: Terus bersama kami Ashi FM, Moi Nu Moi, Moi Nu Moi dari kami.

Okey, sekarang ni dah pun memasuki pukul 8. 8 minit malam. Dan antara segmen yang akan kubawakan yang pertama untuk malam ni. Segmen yang pertama iaitu segmen Pilihan Asyik. Di mana dalam segmen Pilihan Asyik, rakan-rakan pendengar semua boleh membuat permintaan lagu yang nak dimainkan lah, yang nak didengari kepada rakan-rakan pendengar yang lain. Okey, tapi antara syarat-syarat yang diperlukan untuk buat permintaan lagu adalah, yang pertama, nama harus ada ya. Jangan tak ada nama pula minta lagu. Nanti lepas nama, asal daripada mana, lepas asal, lepas tu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi empat perkara yang penting diperlukan. Kalau kacang semua nak buat permintaan lagu, jangan gelak-gelak ya yang ada dekat dalam live TikTok. Kenapa awak semua gelak-gelak? Jadi buat rakan-rakan pendengar yang nak mendengarkan Asyik FM melalui live TikTok, boleh masuk ke live TikTok Asyik FM sekarang juga. Okey, jadi yang mana yang mendengarkan melalui frekuensi pada masa sekarang ni, selamat datang kau ucapkan kepada kajian semua. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Click ataupun melalui Astro 875. Apapun, selamat datang, selamat mendengar Asyik FM. Dan pada waktu yang sekarang ni, kita dah pun ada tiga rakan pendengar kita yang dah pun membuat permintaan lagu. Jadi mana-mana rakan nak buat permintaan lagu, boleh masuk ke live TikTok Asyik FM. Tak pun boleh je ke WhatsApp Asyik FM. Boleh terus apa orang khabar tu, bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Okey, jadi ini dia antara tiga rakan kita yang dah pun buat permintaan lagu. Awal-awal dah buat permintaan lagu rakan-rakan kita ni. Orang khabar bukan gelojoh, tapi nak cepat. Lagu kita mesti jadi number one. Jadi ini dia antaranya, kita ada Danish daripada Bukit Payung. Dengarkan lagu Apa Salahku dari kumpulan KSSP Band. Seterusnya kita ada Shima daripada Ceras ya, dengan lagu permintaannya Kasih dan Sayang dari kumpulan Masdo. Seterusnya kita ada Nira daripada Kuala Betis dengan lagu permintaannya Atak Ham Sabok Hamni, lagu dalam dialek Temiar dari kumpulan Cedau. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Semestinya hanya di Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain, pilihan Asyik.

0: Seven nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di Arus Perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ada permintaan daripada rakan kita Nira sebentar tadi dengan lagunya Atak Ham Sabuk Ham Nie. Lagu dalam dialek Temiar dari kumpulan Cedau sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang pukul 8.24 minit malam. Dan sebentar saja lagi pukul 9 kita akan bagi laluan sebentar lah ya untuk berita utama 9 malam. Lepas tu kita akan sambung balik. Kita akan sambung kembali dalam segmen Pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Dan lepas pada pukul 10 malam kita akan ada segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Joke Healing yang bermula daripada pukul 10 sehingga pukul 12 malam. Jadi sekarang kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Kita sekarang ni akan ke rakan pendengar yang seterusnya, iaitu yang pertama kita ada Ika Babok Menaleh dari Kelantan, Kelantan. Okey, Kelantan Ika ni dia minta dia minta lagu Cinta Vanessa daripada Musri. Seterusnya kita ada juga Oyan daripada Cameron Highland dengan lagu permintaannya Di Penjara Janji daripada nyanyian Dato' Awi. Dan kita juga ada Iwan yang datangnya daripada Johor Bahru dengan lagu permintaannya Rinduku Tiada Berteman dari kumpulan Jelmol. Jadi itu dia tiga rakan pendengar kita yang buat permintaan lagu. Jadi kita tak nak buang banyak masa sebab kejap lagi kita nak berita utama 9 malam. Jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan rakan-rakan kita. Ini dia Cinta Vanessa daripada saudari Ika.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan penstrukturan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diterima

0: kritikaliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkokoh tabi urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar Ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana, Kota Tinggi, dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteor France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yang Syah FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain gini. 9.15 minit malam, kembali lagi bersama dengan ku DJ Iris yang akan menemankan Kak Chan bermula daripada pukul 8 malam tadi sampai ke pukul 12.30 malam. Kejap lagi, yang mana ucapkan selamat gelap, selamat malam yang ada dalam live TikTok. Selamat malam juga ku ucapkan buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM. Tak kisah sama ada yang ada dalam live TikTok ke yang ada yang mendengarkan Rasyid FM melalui frekuensi radio ataupun melalui RTM Klik. Apa-apa pun, selamat malam juga buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM. Moi numoi. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik yang tadi berakhirnya dengan lagu daripada permintaan dari rakan kita Nancy yang datangnya daripada Hospital Sungai Buloh. Jadi kini kita nak sambung balik permintaan lagu dalam Pilihan Asyik. Jadi ini dia, kita ada yang seterusnya, nama dia Abak. Kalau betul lah ya, Abak nama dia, yang datangnya daripada Lubuk Wong, Kuala Krau, Temerloh, Pahang. Dia nak dengarkan lagu Cinta Tersia, nyanyian dari kumpulan Mei. Seterusnya kita ada juga rakan pendengar kita yang datangnya daripada Maran, Pahang, kampung orang asli Kertau. Ini dia Angah, dengan lagu permintaannya Diselubungi Rindu, nyanyian dari kumpulan Spin. Dan juga kita ada Ernie daripada Pos Lenjang, nak dengarkan lagu Mutiara. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita semestinya. Hanya di Syah FM, Moi Numoi, Pilihan Asyik.

Itu dia mutiara. Permintaan daripada rakan pendengar kita yang datangnya daripada Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang sebentar tadi. Ernie nama insannya. Dengan lagu permintaannya, Mutiara sebentar sahaja tadi. Sekarang 9.32 minit malam. Kacang semua masih lagi bersama dengan Ko. Kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Jadi kalau tadi kita dah pun tunaikan lagu permintaan daripada akaun TikTok Asyik FM, dan sekarang ni kita nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang ada dekat talian WhatsApp Asyik FM yang dah pun buat permintaan. Ini dia yang pertama. Kita ada Majid. Dia katanya macam ni, nama dia Majid. Dia asal dari kampung orang asli Sungai Tementong, Kuala Lipis. Dan Majid nak dengarkan lagu Pergilah Bersamanya, nyanyian dari kumpulan DSL. Dan seterusnya kita ada Kak Li Walid kita, yang datangnya daripada Gombak, nak buat permintaan lagu Seniroy, Suratan Takdir. Dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti Hati-Hati di Jalan Raya. Terima kasih Kak Li Walid. Semoga Kak Li Walid pun baik-baik sahaja, okey? Dan seterusnya kita ada Kiss dengan ucapan dia macam ni. Assalamualaikum DJ, saya Kiss dari Pagoh, sedang layan Asyik FM. Nak minta belanja lagu Mengapa Dijajah, nyanyian Anak Jelai, khas ditujukan buat semua pendengar Asyik FM sempena Hari Kemerdekaan kita pada bulan 8 ni. Thank you DJ. Itu dia Kiss yang buat lagu, buat permintaan lagu-lagu patriotik. Mantap lah Kiss. Jadi apa-apa pun, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moi-numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni pukul 9.49 minit malam. Jadi kita hanya tinggal berbaki hanya lebih kurang 10 ke 11 minit saja untuk segmen pilihan asyik untuk malam hari ini. Dan selepas ini, kita akan bersama dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Tapi jangan risau, dalam segmen pilihan asyik kita masih ada lagi dua lagu yang akan menemankan kita semua sebelum kita menamatkan segmen pilihan asyik. Jadi ini dia dua lagu yang terakhir dari segmen pilihan asyik. Kita ada dua lagi permintaan daripada rakan pendengar kita. Jadi yang pertama kita ada Zam, bukan awak ya Miki ya yang ada dalam live TikTok sekarang ni. Zam yang ni datangnya daripada Melaka. Zam nak dengarkan lagu Tercipta Satu Senyuman daripada Rizwan. Seterusnya kita ada Samsiah yang datangnya daripada Alur Star Kedah, nak dengarkan lagu Cinta Oh Cinta, nyanyian daripada Amelina. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan asyik dari pendengar Asyik FM. Moi-numoi, lain daripada yang lain. Semoga terhibur semuanya.

Jadi ini dia lagu pertama yang akan membuka segmen Jok Healing kita. Ini dia lagu daripada Hijau Daun. Semoga semua anda semua terhibur bersama dengan Asia FM, radio nombor satu masyarakat orang kita. Asia FM, moy numoy, lain daripada yang lain. Ilusi tak bertepi, semoga terhibur buat rakan-rakan pendengar Asia FM.

Itu dia suatu kenangan daripada Crystal. Sementara tadi yang menghiburkan kita melalui segmen Jok Healing hanya dari FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang pukul 10.22 minit malam. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga sebenarnya ya. Untuk malam ini, apa-apa pun terima kasih kerana sudi masih lagi bersama dengan Asyik FM. Lain daripada yang lain, moi numoi. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya berkaitan dengan cuaca semasa lah pada waktu sekarang ni. Jadi info yang kau dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia lah. Mungkin pada waktu sekarang ni ada separuh daripada tempat rakan-rakan pendengar

0: Malaysia, Malaysia. Asyik FM. Laila Dasila. Teruskan asyik bersama kami. Moin Umur.
1: Asyik FM.

0: aja.
1: Nama-nama senanglah. Ashraf lain daripada yang lain. Main nama.

Itu dia 3 hari 2 malam daripada Gemai. Gemai band yang datangnya daripada Johor. Jadi buat rakan-rakan kita yang mungkin tertanya-tanya, Gemai daripada mana? Gemai ini daripada Johor lah, yang sudi menghiburkan malam hari kita menerusi lagu 3 hari 2 malam dalam segmen Johor.

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi, salam 4 pagi ke 8 pagi. Bertemankan saya nak bakal untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026, Masihi 28 Safar 1448 Hijri. Baik, sedikit perkongsian kepada anda sahabat pendengar berkenaan dengan tajuk utama akhbar kita pada hari ini. RCI Tabung Haji, dawaan kerugian tabung haji akibat kejatuhan pasaran saham, tomahan semata-mata. Nilai pegangan saham tabung haji menyusut ketara berbanding prestasi pasaran saham. Perubahan pengurusan dan lembaga pengarah memperketat kawalan serta memperbaiki tadbir urus institusi. Tabung haji membuat susut nilai 2.6 bilion ringgit tetapi terus memberi hibah meningkat. RCI mencadangkan pengisytiharan hibah selepas penyata diaudit. Tiada PRK Parlimen Subang, SPR. Keputusan SPR berpandukan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan mengisi kekosongan Parlimen. SPR menerima pemakluman mengenai status kekosongan selepas ia diisytiharkan di bawah perkara 51 Perlembagaan. Lelaki tempatan ditahan susulan kes samun bersenjata. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Chua Kok Lian mengesahkan kejadian dan siasatan berhubung laporan mangsa. Kejadian pada 3 Ogos sekitar jam 4 pagi, suspek bersenjatakan parang berampas gelang emas, mangsa 69 tahun cedera, kerugian anggaran RM6,000. Suspek diberkas di Slim River dan seutas tangan emas disita. Kes disiasat di bawah Seksyen 394, hukuman sehingga 20 tahun, denda atau sebatan. Nantikan perincian menerusi berita utama 7 pagi seketika nanti untuk berita dalam dan juga luar negara. Terus untuk kita semangatkan menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita dengan mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan kempen Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026.
0: Malaysia di hatiku. Aku melihat Jalur Gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: #penyiaranjangkit

TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang bersiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Persoalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion.

0: 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit aset liabilitinya melebar kepada kira-kira 10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
1: Susulan itu, cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
0: SPRM dan PADM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
3: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks. Dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh. Susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat.

Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lugatus salam.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Aku
1: bertahan. Hey, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Eh, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.